0: Nos últimos días aumentou a humidade, producíronse chubascos moi puntuais que non revirten en nada a situación. Para hoxe imos recuperar de novo a influencia anticiclónica. Teremos nubes baixas nas primeiras horas do día e orballos no norte da provincia que serán menos probables canto máis ao sur. No interior iránse abrindo claros co avance do día e baixan as temperaturas máximas. Mantemos os mesmos valores ca estes días nas horas de máis fresco, con 15 graus en Vilalba ou As Nogais, 17 en Lugo. Valores máis altos en Rivas de Sil, con 20 graus. No sur chegarán aos 30, pero no centro da provincia as máximas van quedar hoxe por debaixo dos 25 graus, igual que na Mariña.
1: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
2: En Restaurante Rotonda disfrutarás de pescados y mariscos frescos, arroces irresistibles y el mejor pulpo. Ambiente acogedor y con reservados para tus reuniones y celebraciones. Restaurante Pulpería Rotonda. Cada plato es una invitación al buen gusto. Estamos en Avenida de A Coruña 435 y en arrotonda.es.
0: Boa parte da provincia atópase en alerta amarela por sequía nese nivel de prealerta tras uns meses nos que choveu a metade do que debería, dende o mes de febreiro ata hoxe. Explica Carlos Ruiz, o xefe da Oficina Técnica da Seca, os motivos polos que activaron este aviso debese ao baixo nivel dos cauces fluviais da conca hidrográfica.
3: Debido a que a precipitación registrada en los últimos 5 meses en el territorio da demarcación ha sido unha precipitación baja, unos 180 litros por metro cuadrado, que supone la mitad de lo que es habitual para estos 5 meses del año. Esto ha dado lugar principalmente al descenso de los caudales circulantes por el territorio de la demarcación y, por tanto, este descenso, que da lugar a una situación de escasez coyuntural, puede influir luego en la satisfacción de la demanda de los diferentes usos.
0: A situación non é grave, din, pero sí que require certa previsión. Xa a inicios do mes de xullo se esperaba ter que declarar este nivel de alerta e recomendouse aos concellos poñer en marcha unha serie de medidas para reducir o consumo da auga e concienciar a poboación de non malgastala. Pasan por reducir a presión das redes urbanas durante a noite, pola almacenaxe de auga, a penalización dos usos excesivos ou a limitación dos regos de xardíns e zonas verdes e a limpeza de rúas, sobre todo a través de métodos como o baldeo. O Concello de Lugo, na capital da provincia, trasladou que non recibiu aínda esa notificación de alerta amarela, non se puxeron aínda en marcha estas medidas, adiantan a que agardarán a esa notificación por escrito para facelo. Esta noite aínda se mantivo o rego nas zonas verdes da cidade. Para a oposición, xa é tarde. Jorge Bustos, concelleiro do Partido Socialista en Lugo.
4: Tiña tempo para actuar, para impulsar campañas de aforro e para concienciar a cidadanía. E non fixe absolutamente nada. Vigo activou a prealerta e puxo en marcha restriccións nos usos non prioritarios de auga. Baiona tamén adoptou medidas de aforro. Ferrol, por exemplo, limitou o uso de auga na limpeza viaria, nas fontes públicas e no rego das zonas verdes. En Lugo, pola contra, seguimos en campañas públicas, en recomendacións á veciñanza, e sen ninguna iniciativa do Concello.
0: Do outro lado, atopamos tamén outros casos na provincia, como o do Concello de Muras. A seca chegou a Serra do Xistral, advirte o seu alcalde, Manuel Requeixo, que foi o primeiro da provincia en dar un paso á fronte enviando unha carta á Consellería de Medio Rural na que pide que se declare directamente a situación de seca no municipio. Pide, ademais, que se xestionen axudas para as gandeirías, porque as plantacións de forraxe están se vendo moi afectadas, o que vai implicar unha suba dos custos de produción. Haberá que comprar alimento para os animais, que ademais está caro, tamén obrigan a transportar e almacenar auga, esa falta dos recursos hídricos, e pon en perigo a supervivencia das granxas.
5: A maioría dos regatos, fontes que había aquí no concello, están secos. Entendo que será o que teñamos de cara ao futuro, porque o cambio climático xa está aquí, e bueno, e eu creo que as administracións, e a que probablemente xa vayan tarde en canto a tomar medidas, bueno, pues teñen que poñarse as pilas e ter en consideración estas cuestións que nos lembramos na carta que lle enviamos a Medio Rural.
0: A carta día unha chamada de atención que pide anticiparse, sobre todo os meses de setembro ou outubro, cando o risco de incendios pode ser extremo e agravado por esta seca e pola falta de auga. Son as 7:25 minutos da mañá, nun minuto continuamos.
6: Si te gusta disfrutar de productos únicos, en Jamones Salvador encontrarás una selección excepcional. Jamones, paletas, embutidos, quesos, aceites, vinos con denominación de origen

0: y una gran variedad de productos ecológicos. Pequeños placeres que hacen grandes los momentos. Jamones Salvador. Visítanos en Avenida de las Américas 19, San Roque 94 y en jamonesalvador.com.
1: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
2: Estes días que coinciden co arranque das vacacións do mes de agosto, cando aumentan os desplazamentos de carretera, coinciden coas obras de reparación urxente do firme que está a facer o Goberno Central na A6. O tráfico desvíase a través da Nacional Sexta, provocando circulación lenta e retencións nalgúns puntos como Becerreá, onde onte ademais se rexistrou unha persoa ferida tras un choque ao final dun día con moita intensidade de tráfico na zona. Tamén se notan outros municipios como Baralla. O seu alcalde, Miguel González, lamenta que non se comunique previamente que se van producir estes cortes na autovía que provocan complicacións para condutores e para peóns no núcleo urbano.
3: Por parte de Fomento, la verdad que la comunicación es nula, entonces tampoco tengo mucha información, ¿eh? La verdad que, bueno, a veces hacen cosas que no entiendo, pero bueno, tampoco me dan explicaciones, entonces bueno, pues que acabe lo más pronto posible y que vuelva el tráfico. Pero date cuenta que empezó el 1, estamos en el cambio el 1 de agosto, pasaba todo el tráfico por aquí en vez de por la autovía y estábamos en, bueno, pues en la salida o el regreso de vacaciones o salida, pues depende de cada uno y bueno, pues hubo la verdad que bastante colapso, pero bueno, un poquito más tranquilo sí que está.
2: Por outra banda, a Dirección Xeral de Tráfico mantén activa unha campaña de control da velocidade na provincia ata este domingo. A subdelegada do Goberno en Lugo, Olimpia López, recorda que é un dos principais factores de risco nos accidentes de tráfico.
4: A velocidade inadecuada continúa a ser un dos principais factores de risco da sinistralidade viaria, presente no 22% dos accidentes mortais registrados en España. Por iso, esta campaña busca reforzar a concienciación social, xa que...
2: E da actualidade provincial, firmouse en Viveiro un convenio polo que a Deputación de Lugo vai aportar o que falta, 250.000 euros, para o proxecto de reforma e modernización do mercado do municipio. Carmela López resaltou a importancia de colaborar cos concellos, cos produtores e comerciantes locais. A alcaldesa Mariña Guimunde agradeceu a colaboración da presidenta da Deputación.
5: Ben, pois nada, xa topámonos aquí neste edificio emblemático, unha praza de abastos que ademais é das máis antigas de Galicia. A Deputación pois invirte nos 67 concellos, creo que demostramos ademais que non importa a cor política.
6: Agradecer desde o Concello de Viveiro o compromiso que ten a Deputación para con o noso concello. Como ben dixo a presidenta, este é un espazo histórico, ademais de tradicional.
2: A obra estará financiada tamén pola Xunta e polo Galpa Mariña. Ortegal permitirá modernizar as instalacións cun custo total de 780.000 euros. Mellorarase a eficiencia enerxética, darase máis protagonismo aos postos de venta e tamén se renovarán as instalacións para facelas máis accesibles. E, mentres tanto, o deputado popular Antonio Meijide criticou outro convenio que o organismo provincial firmou neste caso co Concello de Meira. Non ve adecuado que este diñeiro que se aporta aos concellos para que cada alcalde ou alcaldesa decida que adicar segundo as necesidades se destinen a pagar gastos correntes.
7: E en segundo lugar, temos que preguntarlle á presidenta da Diputación se vai a seguir con esas prácticas caciquis do anterior presidente da Diputación, se vai a axudar só os amigos, é dicir, se vai a facer unha línea de axudas para pagar gastos correntes dos concellos da provincia solo para alcaldes socialistas ou nacionalistas.
2: Bueno, o Concello de Viveiro está gobernado, en todo caso, polo Partido Popular. Son as 7:30 da mañá, continúan escoitando Hoy por Hoy, na Cadena SER.

0: CCV. A fillas de Casandra otra vez.
1: A Melena.
2: Alejandro Sanz.
1: Alejandro Sanz.
2: Dani Martín.
1: ¿A Dani Martín o Alejandro Sanz?
3: Una orquesta cinema.
4: Va a ser combo dominicano casi siempre.
5: Estas son algunhas das suxerencias dos lucenses. O goberno local xa traballa na programación das festas patronais e deu de prazo até o próximo día 10 os grupos da oposición para que fagan as súas aportacións, tanto para o cartel musical como para o pregoeiro ou a persoa que será encargada da ofrenda a Rosalía. Pero os socialistas queixanse de que ven limitada a súa capacidade de participación porque denuncian que se recortou un dos postos que correspondía ao Partido Socialista na Comisión de Festas para darlle a concelleira tránsfuga que apoia o goberno dos populares, a María Reigosa. A vicevoceira do Grupo Socialista, Ana González Abelleira, anuncia que impugnarán a composición deste órgano.
6: Vamos presentar un recurso de reposición contra este acordo, porque entendemos que se vulnera a legislación vixente en materia de transfugismo o recortar a representación do Grupo Socialista para darlle un posto propio a tránsfuga. E o que realmente nos preocupa é esta forma de gobernar. Primeiro foi a moción de censura e agora vemos como esa mesma tránsfuga recibe tamén un premio institucional. E as institucións non están para pagar débedas políticas.
5: Mentres a Deputación de Lugo, a través da área de cultura da vicepresidencia, ven de anunciar que aportará 50.000 euros para a organización das festas patronais lucenses, a súa responsable, Iria Castro, sinala que é o dobre do que viña aportando até o de agora a Xunta de Galicia.
7: O noso compromiso coa actividade de cultura na cidade de Lugo é incuestionable, xa que damos un apoio estable continuado a grandes programacións como a Sociedade Filarmónica, o Festival de Jazz, a Semana do Cine, e queremos reforzar con esta chega directa o San Froilán deste ano. Esta chega dobra a colaboración que viñan mantendo outras institucións como a Xunta de Galiza coa organización das festas, que todas sabemos que son as grandes festas do outono galego.
5: E dende o Concello, o BNG, a concelleira Maite Ferreiro pide ao goberno local que adecente os bustos e as citas de autores da Praza Maior.
8: En concreto, o busto de Valle Inclán leva preto dun mes vandalizado con diversas pintadas. O goberno municipal debería executar canto antes a limpeza e restauración deses elementos ornamentais.
5: E vense de presentar, ademais, o ciclo Lugo Sendas para a Desconexión, unha serie de paseos guiados polo guía turístico Guido Guía que percorren algún dos 23 itinerarios naturais registrados na cidade. Serán os sábados pola mañá. A participación é gratuita.
9: Pero neste programa de 14 paseos guiados, o que faremos será facer de maneira presencial, persoal, 7 percorridos 2 veces, entre agosto e novembro. A primeira data é este mesmo sábado, 8 de agosto. Insisto, animo moito a xente a que veña, porque unha maneira...
5: A primeira data é este sábado, con saída da Praza do Carme ás 11 da mañá. Non fai falta inscripción previa, simplemente hai que presentarse alí. Son accesibles para o público xeral, porque a dificultade é media baixa. Un plan para este fin de semana na cidade de Lugo, mentre chegamos ás 8:30 da mañá. Sigue Hoy por Hoy na SER.

0: Todos tivemos algunha vez o pensamento de dedicarnos a outra profesión distinta a nosa por un día, que si cantante, que si médico, que si profesor, pero e se tivésemos a oportunidade de converternos en mariñeiros por un día? Esta situación é a que puido vivir Antía, unha alumna do Instituto Perdouro de Burela, que participou a pasada semana no proxecto Relevo Xeracional, o futuro do mar, unha iniciativa promovida polos grupos de acción local do sector pesqueiro en colaboración coa Consellería do Mar e Fondo Europeo Marítimo para tratar de conectar a xuventude galega co sector mariñeiro. Hoxe imos revivir con Antía esa experiencia, pero antes imos coñecela ela un pouquiño máis.
1: Chámome Antía Domínguez Piñeiro, teño 15 anos, ahora paso pa cuarto da ESO. Nací en Burela e levo vivindo aquí toda a vida.
0: Esta é Antía, esta é a protagonista da nosa historia, a quen esta aventura lle chegou un pouco por casualidade.
1: Pois, a verdade é que non sei moi ben, porque eu estaba un día na casa, chamoume meu pai, bueno, pois contou un pouco a partir de aí, si quería ir, pois eu claramente dixen que sí.
0: Pese á sorpresa inicial, Antía non o pensou ningún segundo a hora de aceptar, en parte pola implicación emocional que tiña co mar a nivel familiar.
1: Meus dous avós foron mariñeiros, xusto comenzaron canto a idade que teño agora, aos 15 anos, entonces pois, por esa parte, quería ir facer un pouco, ¿no?
0: O pasado mércores, Antía presentábase ás 7 da mañá no porto de Burela, como toda unha mariñeira, e embarcaba a bordo do pesqueiro Virxe do Rocío, rumbo a San Cibrao.
1: Os 7 embarcamos, salimos do muelle e fomos pola costa, polo Cabaliño, Amarosa, Rueta, hasta chegar a San Ciprián, e íbamos parando en certos puntos, pois tirando as nasas ao mar, a ver se collíamos algún marisco, e despois dun certo tempo recollíamolas, e a ver se había sorte. E volvíamos a facer eso, pois hasta que chegamos a San Ciprián, e de volta o mesmo.
0: Ao longo da mañá foi descubrindo como era unha xornada dentro dun barco pesqueiro auténtico. Antía aprendeu a preparar as nasas para pescar, tamén a elaborar o cebo e incluso vía tamén cando podía e cando non recoller o produto. Ahora é toda unha profesional da pesca de nasas.
1: Nos poñemos o cebo, eran como sardiñas, pois metías unha ou dúas, así como pola mitad, máis ou menos, e metíamos nunha especie de bolsa que iba nas nasas, preparámolas, e despois tirámolas ao mar, estando o mar pois certo tempo, e despois, nada, con aparato xa recollemos a corda e vamos mirando as nasas.
0: O barco no que Antía estaba centrado na pesca de nécoras e de polvos, aínda que tamén tivo oportunidade de pescar outros animais como xantelliños ou estrelas de mar. Iso sí, tivéronnos que devolver para aprender tamén sobre a importancia da pesca respetuosa e controlada.
1: Igual que estrelas de mar, tamén veo alguna na algunha nasa, pero tivémonos que devolver. Porque non é o tempo delas e, aparte, creo que no barco que fun tampouco era o obxectivo.
0: Aínda que Antía se converteu en toda unha mariñeira, vemos que xa é unha experta na pesca de nasas, non estivo soa nesta aventura. O Virxe do Rocío, patroneado por Miguel Ángel, tiña unha tripulación de luxo para completar a súa misión.
1: Eu fun con Verónica, que era a miña tutora, e despois tamén estaba Miguel, que era o capitán, e un mariñeiro que se chamaba yo. Sí, moi contenta, moi contenta.
0: Confesábanos Antía aos micros de Radio Lugo que quedara moi contenta co trato recibido e que en xeral levase moitas cousas positivas desta experiencia, entre elas a conexión coa natureza que puido experimentar.
1: A natureza, a calma que che dá estar ali no mar, escoitar desa paz que tes.
0: Comentábamos ao principio que Antía tiña xa unha historia familiar vinculada co mar. Seus avós foron mariñeiros e contáronlle durante toda a súa vida historias sobre como era o seu día a día, sustos que se levaron tamén no mar, amigos que perderon incluso polo camiño. Non foi o caso de Antía, por sorte, la tivo unha experiencia moito máis tranquila, pero sí que lle serviu para darse conta do duro que é o traballo dos mariñeiros, algo que, segundo nos di, non está tan presente no ideario da xente como debería.
1: É un traballo que está pouco valorado, que hai que poñer en valor máis, porque non sabemos o que hasta que nos poñemos na pel. Eu creo que ao final a xente pois pensa que ir e xa está, pero hai días bons, hai días malos.
0: Aínda que lle parece unha realidade dura, como ben estamos escoitando, o certo é que Antía quedou moi satisfeita coa experiencia e animou a outros rapaces da súa idade a formar parte do proxecto se se lles presenta a oportunidade.
1: Pois que é unha experiencia única, que non pode dicir que non, que vai aprender moitas cousas e, sobre todo, que vai poñer en valor o que de verdade se fai é o peixe.
0: Antía presentábase ao principio deste embarque como unha rapaza de 15 anos que estaba a punto de empezar cuarto da ESO. É normal nesa idade empezar a facerse preguntas sobre que queremos facer coa nosa vida, que nos imos dedicar no futuro. Ela aínda non o ten moi claro, esta experiencia permitiulle coñecer o oficio dos mariñeiros en primeira persoa e aínda que a vida no mar non é algo que contemple como primeira opción, tampouco a descarta de todo.
1: Pois, ainda non o sei, pero vivindo no mar non era a miña primeira opción. Pero bueno, non me importaría.
0: Dicíamos ao principio que un dos objetivos desta iniciativa Relevo Xeracional o Futuro do Mar era motivar precisamente, valga a redundancia, o relevo xeracional dos mariñeiros. Non sei que acabará facendo Antía no futuro, pero está claro que algo de dúbida xerminou. Veremos por onde acaba levando a corrente a esta mariñeira por un día.

0: Vámonos achegando xa as 2 da tarde. Bueno, todavía queda tempo, pero xa lles digo eu que se lles vai pasar voando. E é que abrimos unha nova sección, este novo capítulo de 95.6 Stage. Queda así como moi molongui, non? Como os nomes que se llenan os festivais, basicamente. Así que nós tamén temos o noso propio festival, o festival onde imos descubrindo diferentes grupos con vinculación ca nosa provincia e que xa están petando de máis a diferentes niveis. Como sempre, como maestro de ceremonias, o noso queridísimo Celes. Como estamos, Celes?
1: Hola, moi bons días, con moitas gañas de descubrir a banda de hoxe.
0: Eu teño que decir que, claro, a ver, xa vos estiven escoitando, a ti, a Alex, durante todo o brao, pero claro, entre chantadinos vai a cousa, vai estar a cousa. É dicir, eu vou estar bastante, digamos que non vou ser obxectiva, que a elección este ano do meu grupo revelación, porque todos os anos teño como un grupo revelación, 95.6, xente que coñecía, xente que de repente me sorprende un montón. Entonces creo que este ano, claro, se son de chantada, que vou facer eu? Pois vou votar por eles, seguro, pero bueno. A quen temos hoxe connosco?
1: Pois eu tamén vou votar por eles, eh? Máis que nada, pois senón hai bastante confianza, senón igual pode ter algún problema. Pois hoxe están con nos Pladur, que é unha banda, un dúo entre pontevedrés e chantadino, porque Lúa é de chantada. Lúa é batería e coros, Santi é voz e guitarra. E digamos que é un dúo de punk divertido, acelerado, e digamos pouco amigo dos convencionalismos. Hai pouco publicaron Toneladas de Diversión, están pisando escenarios todas as fines de semana, de eso falarán eles, e dedican a cancións a asuntos tan fundamentais como tendas de ortopedia, baixas laborais ou estudiantes de Belas Artes. Polo que, bueno, aparte do seu último título publicado, creo, que se chama Antes puta que funcionaria. Espero que non nos estén escoitando. Están de vacacións, esa
0: sete, a
1: maioría, vale. Creo. Entón,
2: estas horas se saíron de currar, joder.
1: Como é un grupo así da casa, pues eu creo que nos podemos saltar un pouco a parte seria.
0: Falamos de Pladur, falamos de Lúa. Santi, que tal, como estades?
2: Hola.
0: Benvidos, benvida.
2: Hola, que tal?
0: Moitos días, moitos fines de semana pola carretera.
2: Uf, moitísimos. Sí.
3: Prácticamente todos.
2: Todos, sí. E incluso os que non son fin de semana. Este sí. Lunes estivamos, bueno, domingo estivamos en Escairón, tamén en Lugo. O lunes estivamos tocando na Guarda. Bueno, así que estamos aquí.
0: Ahora non sabedes como sales, sí. Aquí.
2: Estamos aquí, bueno, vivos.
0: Celestí, por que te animaste a convidalos a esta sección?
1: Bueno, creo que como todas as bandas son un pouco diferentes, esta creo que se parece moito, que me pode gustar a mí, entón é fácil, pero que ademais, aparte de ser moi vos, esto espero que non escoito moito, creo que son encantadores. E creo que tamén le van moito a parte persoal, e fan que calquera que os chame, como cando os chamamos nos no seu día, pois quede encantado con eles.
0: Claro, a Lugo xa viñachetes varias veces, non?
3: Sí, sí. Xa tocamos na Clavi 2 veces, no Facela.
2: En Jagger, na sala Jagger tamén.
3: Na sala Jagger unha vez tamén, sí.
0: E agora vai tocar a Cadena Ser. Como levades isto de actuar en rigurosísimo directo?
3: Pois vai ser un pouco
0: nunha radio.
2: Vai ser un experimento.
3: Vai ser un experimento porque nós normalmente sempre vamos enchufados. Entón, bueno, fixemos aí unha adaptación en acústico e a ver como funciona.
0: Eu sempre suelo facer unha cousa cando plantexamos esta sección. Tiñamos dúbidas ao principio cando comezamos con ela, pois farai un par de anos. Eu dicía, que faremos? Poremos primeiro a canción gravada e logo que canten en directo, e logo dixen non, porque a xente non se vai a poder imaginar, se vos escoitan agora mesmo no Spotify, como vai sonar despois isto aquí, porque non vai ter absolutamente nada que ver. Sodes gamberros, sodes que sodes todo, sodes como moitas cousas xuntas, pero sodes unha cousa super divertida. Eu teño que decir que vos descubrín precisamente cando estivechetes aquí no Clavi, que eu creo que xa fai uns cantos anos, ou foi post pandemia, pode ser.
2: Foi no Facela de fai 2-3 anos, non?
1: Sí, creo que foi no, que eu sou moi malo coas datas.
0: Pero como
1: 2023,
0: que parecichedes
1: 23, creo, sí, que foi, sí.
0: Me parecichedes moi divertidos. Moi divertidos, unhas letras como moi enxeñosas. Quen é o letrista? Ou a letrista? Bueno, quen pensa estas canciones?
3: Normalmente o proceso creativo suele partir de audios de WhatsApp enviados durante o traballo.
0: Fan.
3: Sí, normalmente hai
2: un concepto e de aí logo desenvolve.
3: Eu traballo de cociñeiro, Bueno,
0: están ahora mesmo os funcionarios apuntando isto sí. Para cando escoiten a vosa canción e tal, decir, pero vos que facedes non son vosas horas de traballo.
3: Claro, sí, entón, sí. En algún momento do traballo hai algún insight que aparece unha idea, entonces aí se manda un audio en plan con un tatareado, entonces Lua responde e a partir de aí empezamos a construir. E logo, bueno, xa se vai pulindo ou a maiores veces queda tal cual, xa isto, o sea, non é moi elaborado o proceso, máis ben unha cousa intuitiva e así sí, directa, sabes?
2: Pero a hostelería danos moitos inputs.
3: Sí,
0: polo que sea, non?
3: A hostelería sí. É unha boa maneira de analizar a sociedade, eh? Ves todos sí. Os perfiles aí pululando e ves aí o que fan no seu tempo libre, que nada.
0: Veña, Celes, lánzate con unha pregunta.
1: A ver. O sea, é complicado, pero bueno, a confianza a veces dá asco. Falando un pouco de música, o que será o vosso próximo disco vai ser máis maduro, digamos máis serio e polo tanto moito menos interesante, ou vai de seguir na mesma liña?
2: Vai ser curioso, vai ser un pouco distinto.
3: Musicalmente intentamos facer temas un pouco máis elaborados, o cual para un xente igual vai ser un error, pero realmente as temáticas siguen a mesma liña. De feito hai un tema que se chama Tortilla Española Fora da Galiza, que vai ser o segundo single, o primeiro que xa mencionaches que foi Antes Puta que Funcionaria. Que temos máis por aí.
1: Ademais, con esa canción creo que tedes aí unha performance moi maravillosa, verdade? En directo.
2: Con Tortilla.
1: Sí, con Tortilla Española.
2: Sí, é o noso primeiro tema en galego que...
3: Sí, de feito, é un tema que está grabado, pero ainda non se publicou. Pero a xente responde super guai en directo, como se sabe haber escutado toda a vida.
0: E vou preguntar, porque falades en galego.
3: Sí.
0: Se dende que entrachedes pola porta estivemos falando en galego.
2: Sí.
0: Pero cantades en castelán.
2: Sí.
0: E vades facer a primeira canción agora en galego, non?
2: Exacto, sí.
0: Por qué?
3: Pois non hai ninguna explicación. O sea, as cousas van como fluen. Con pladur é moi natural todo. O sea, realmente non é nada pensado de, vamos a facer un castelán, vamos a facer un galego. Realmente nas nosas cabezas o que nos chamamos un castrapo.
0: Tienes ganas, Lua, tamén de lanzarvos con algo en galego?
2: Sí, pero si sai, que decías antes, si sai natural, bueno, neste caso con Tortilla Española foi así, pero forzalo tampouco, sí. O sea, nosos referentes tamén pues son moitos grupos que cantan castelán.
0: Vin por aí Los Ramones, Siniestro.
3: Sí, moitas bandas españolas dos anos 80 que cantan en castelán. Entón, non sei, pues aparecen así as ideas que tampouco reflexionamos. Sí que por momentos a veces sentimos algunha presión en plan, tens que facer un galego. E rollo, pues ahora están saliendo temas en galego, van en galego. Se mañan salen en... pois un idioma inventado, pois así serán, sabes, pero non sempre o que salga de
0: nós. Unha canción en idioma inventado,
2: sí. Como señora Nid.
0: Podería ser maravilla.
3: Temos un referente galego que tamén é unha influencia directa para nós, que é Rafa Nido, señora Nido.
2: Que el canta en un idioma inventado.
3: Que canta en temas en idioma inventado.
0: Creo que é unha maravillosa filosofía, é unha maravillosa filosofía. Veña, Celes, dispara.
1: Sí, mirad. É que está é maravillosa. Creo que usades como referencia tanto a Camela como a Pimpinela, non? Discutides tanto como os Pimpinela ou o vosso proceso creativo un pouco máis fácil?
3: Penso que como parella musical temos unha relación máis sana porque nos somos parella na vida real. En cambio, Pimpinela son irmáns e Camela son cuñados. O cual, e cantan todas cancións como de amor, super atormentado, sí. E teñen unha relación na vida real moi...
1: Bueno, ti tamén adicas unha moi bonita. Non? Un dos temas que do primeiro disco. Non quero profundizar.
0: Esto a xente non o ve, pero de repente hai como coloretes.
1: É que eles saben que nos temos unha canción preferida.
2: Sí, por eso vamos
1: no facela, entón creo que é unha canción maravillosa. Echa unha última que tamén quería facer con ese título que é maravilloso. Antes puta que funcionaria, siento volver a mencionar polos funcionarios. Pero que foi antes, porque isto sí me interesa moito, a canción ou a letra, digamos, a frase ou a canción, que foi primeiro?
3: Primeiro foi a frase.
2: Sí.
3: Primeiro foi a frase e viu do entorno de traballo do noso que...
2: Ao lado da Xunta.
3: Que a hostelería, nós temos un bar que está ao lado da oficina de traballo do paro, do SEPE.
0: Menos mal que solo emitimos para a provincia de Lugo, que estades en Pontevedra.
2: Xa o saben, nosos clientes.
3: Sí. Entón, bueno, pues por ali nos cabreamos con moitos empregados do Estado e hubo un día que lo ha dicho en plan, me cagas. Antes tal que este rollo.
2: Bueno, una frase así como sí. Muy...
3: Sí, no, bueno, podemos parafrasear a María Isabel, antes muerta que sencilla.
0: Pero a ver, Lua, ¿qué te sacó tanto das túas casillas para chegar ese eslogan?
2: Bueno, no, a ver, non é pa tanto, hombre, pero...
0: Podemos edulcoralo, a ver, exprésate libremente.
2: No, hombre, pero eu que sei, pues mira, falando de edulcorar, podes levantarte polo azucarillo, tía, o calo, a barra.
0: Podesme pasar a stevia o...
2: Podesme pasar a stevia, podesme botar un poquinho de leite fría. A xeito da mañán, aí xa...
0: Un sin lactosa, outro templado, outro vaso, un corxeo, soya, non?
2: Sí, sí, ademais bueno, hasta as 10 da mañán ali, sí, co café.
3: Non é tanto criticar os funcionarios, senón, bueno, intentar un pouco poñer todos os estratos da sociedade no mesmo nivel,
2: sí,
3: non?
2: É unha broma,
3: haya, que non haya estratos tan privilexiados e outros tan castigados, non?
0: E eu vos decir que non pensa que a xente que tedes vos unha, non sei, unha carreira de odio contra os funcionarios,
2: no.
0: Que vos repartides para todos.
2: É moi divertido esos comentarios en YouTube.
3: É como un estereotipo deste país, non? Así, sí. Son chascarrillos,
2: chascarrillos.
3: Así, ben. Non sei todo de broma, joder.
2: Un comentario que nos fixeron en YouTube foi: vosotros non aprobasteis las oposiciones.
0: Por eso pillaste esta canción.
2: Sempre estáis dolidos.
0: Por certo, que petou ese vídeo, non? Porque falaba antes con Ceres que
2: eu non sei por
0: como
2: qué, pero...
0: tres meses, máis ou menos, publicado, sí, sí. Pon en YouTube, sí. Xa vamos cerca das 60.000 visualizacións.
2: Sí, sí, non sei cantos comentarios. Se nos deu por entrar un día e flipamos. E digo, mima, pero a xente está loquísima.
3: É un misterio, si sí, ten como 450 comentarios.
1: Eu creo que 99% son de funcionarios.
2: Sí, sí, seguramente. Eu creo que se rulou nun grupo de WhatsApp ou algo así. Sí. O sea, non pensamos que fora a chegar a tal.
3: Non sabíamos que funcionario era unha palabra intocable e que iba a chegar...
0: A tanto, ¿no?
2: E a xente se tomou tan en serio, e non, jolín, que é unha broma, sí. Que somos punkis.
0: Iba vos decir, eu tamén vos comentaba antes, non? Letras con moito humor, con moita retranca, con moito meternos moito con todos, non? Sí. Que eu non deixamos indiferente absolutamente
2: con nos mismos,
0: sí, ninguén, primero, sí. Non? Incluso con vos mesmos,
2: claro,
0: non?
3: Sí, é verdade, aí quería comentar unha cousa. Por exemplo, as nosas letras, en da que a maioría dos temas son en castelán, realmente o sentido do humor é moi galego, non? E aí temos un exemplo que Siniestro Total, unha banda que cantou prácticamente toda a súa discografía en castelán, creo que hai pouca xente máis galega que o Siniestro Total, non? O sea, son Galicia 100%.
0: Celes, querías preguntar algo máis, ti?
1: Creo que é a última. Estudiando Belas Artes é tan difícil como di o título da canción, cando entrades por aí.
2: Ay, a mí non me mires, que eu fixe en carpintería. No.
3: A ver, acabamos de comentar que traballamos nun bar, sabes?
0: É complicado, non?
1: Pero un dos títulos vai por aí, non? Con Estudiantes de Bellas Artes. Que simplemente por ser de Pontevedra, como que é un claro. Nido de... da cola do paro.
3: Pontevedra ten como dous tótems da súa sociedade, que son o funcionariado e os estudiantes de Belas Artes.
0: E decidides que por que va de ser vos fillos predilectos de Pontevedra, pudendo ser enemigos predilectos de Pontevedra.
3: Feito, vainos bastante mellor en o resto das provincias.
2: Por eso nos vimos a Lugo, porque nos vai mellor aquí.
3: A Lugo, sí.
1: Por que será?
0: Por que sairán máis bolos fora de Pontevedra que en Pontevedra?
1: Xa non digo nada máis, que se non esta xente acaba fatal.
0: Quero vos preguntar polo nome do grupo. Pladur. Te podrían pensar que estamos aquí de obras, pues, non en Radio Lugo con pues, todos vos, os dos Pladur.
3: Pois pues mira, foi tan sinxelo como estaba a miña irmá facendo unha reforma nun negocio que ten. Estábamos ali, entramos, estaban con todo así desmontado tal, e miramos aí o paquete dos tablóns estes de, como se chama o material, de cartón yeso.
2: Sí.
3: E poña Pladur, foi como, joder, pois pues está guapo, sabe? Poñame pues xa este nome, sabe?
2: E logo lle demos unha explicación, que é un material blando e resistente á vez.
3: Sí, o sea, é un pouco como a noso, parece máis duro do que realmente...
2: Nos somos un cacho de pan, ao final.
3: E ao final é un material que se construye con soños, sobre todo da xente traballadora.
0: Qué bonito, non? Así como... Dame a sensación, que falando con vos, como que todo é sencillo.
2: Sí,
0: claro. Sí. A hora de compoñer, non precisades estas movidas de vou me escapar durante un mes e
2: no, de hippies,
0: no,
2: nada,
0: de repente,
2: nada.
0: Nota de voz, WhatsApp.
2: Sí, sí.
0: Vamos buscar un nome, anda, mira, un cartel. É dicir, todo funciona
2: sí.
0: Máis.
2: Sí,
0: e mellor cando estamos tranquilos e nos
2: sí.
0: Deixamos
2: sí.
0: Levar un pouco.
3: Pero realmente, o sea, ao final, o que tes que atopar é o teu proceso, ¿no? E nos temos como esa ecuación, esa formulilla que parece unha estupidez, pero ao final, bueno, pues va funcionando, vai dando frutos e estamos moi contentos, é a nosa maneira de facelo.
2: Sí.
0: Sempre pregunto mesmo, cando estamos nesta sección, obxectivos a corto, medio, largo plazo para o grupo, porque aquí atopeime de todo, xente que me dicía, obxectivo, encher Wandas Metropolitanos, dende un municipio perdido da provincia de Lugo, ata non quero ser a Panorama, ata encantaríame subir con Lito da Panorama como artistas invitados. Quero decir, tivemos respostas de todo tipo.
3: Sí. Pois,
0: o futuro de Pladur?
3: No noso caso, futuro a corto plazo é sacar este segundo disco que se vai chamar Vais a tener problemas, que esperemos que este para Navidades. A medio plazo, para ano que ven, presentalo, intentar chegar a festivais un pouco máis grandes e movelo por toda España. E a largo plazo, nos temos moi claro que chegar a Hispanoamérica, chegar a México, Argentina, Venezuela, Colombia,
2: os
3: Chile,
2: fans.
3: Que é onde está a xente que realmente ten sangue nas venas e que lle mola o punk, e sobre todo en castelán.
2: En castelán, sí. Por eso tamén o facemos
3: incluso
2: en castelán.
3: Incluso en euskera, sabes? Triunfaron moito por ali. Sí.
1: Espero que isto de festivais máis grandes non sea polo facela.
2: No,
1: no. Vale. Xa estades gañando inimigos tamén en Lugo, eh?
0: Pois Lúa, Santi, imos rematando esta conversa, imos rematar como facemos sempre, escoitando pois un par de temiñas que traíades preparados. Que vamos a poder escoitar? Porque agora eu como que desaparezco, é dicir, vos empezades, sí, a cantar, deixamos vos solos cos nosos ouvintes e cas nosas ouvintes.
2: Genial.
0: O protagonismo é para vos, pero vamos dar unha explicación o que traedes preparado, veña.
2: Pois vamos facer dúas cancións, unha delas é a favorita de Celes, que se chama Ella es la mejor.
0: Santi, quen é a mejor?
3: Lúa é a mellor.
0: Vale.
3: Todo o mundo sabe, pero non só é a miña opinión, é a opinión generalizada de cualquier persona que se cruzara con ela.
0: Lúa é a mellor, eh? Como leva unha participar nunha canción que fala dela mesma?
2: Pois pues así, sin pensar.
0: A lo loco, a lo loco.
2: A lo loco. Eu cando canto, e canto a todas, sí, as persoas que
3: es
2: están aí.
3: Ella majestático.
0: Exacto, me gusta el concepto, sí. Vale, compro sí. Pulpo como animal.
3: Son
0: de
3: todas,
0: compañía.
3: Todas ellas, a miña nai, a tua nai, a de Celes, todas.
0: Son maravillosas, sí. Somos maravillosas, vos sí. También os odes, de verdad que sí. Ella es la mejor.
3: Otro tema es Madero y DJ.
0: Madero y DJ, vale, sí, ¿cómo es esa combinación?
2: Esa combinación es real.
0: ¿Este o Madero DJ?
3: Sí, sí, pero esto va a nos traer problemas también. Bueno,
2: más problemas.
0: No vamos a dar nombres, pero coñecedes.
3: Bueno, sí.
0: ¿Podéis afirmar que coñecedes a un policía DJ?
2: Sí, claro.
3: Sí,
0: o sea, mucha policía, poca diversión, ¿no?
3: De feito, te hemos tocado bastante por ahí y siempre preguntamos: ¿en este sitio también hay un Madero y DJ? Y todo el mundo, sí, coñazo. Bueno, pienso que es una realidad de que también ven de que. Aparte de haber moita policía, todo o mundo é DJ agora, sabes?
0: Isto é verdade.
3: Desde que se empezaron a vender as controladoras a 100 euros, aí se abriu, sí, sí, unha veda de...
0: Intrusismo laboral.
3: Intrusismo laboral, sí.
0: Intrusismo laboral.
3: Sí, sí.
0: Pois, Lúa, Santi, un verdadeiro prazer, Pladur,
2: moitas
0: con
2: gracias.
0: Esas raíces enchantadas, esas raíces chantadinas. Santi, Irvín, díxome, Lúa, que xa eras un chantadino adoptado,
3: Sí, totalmente.
2: Total. Sí, sí.
3: Sí, vale. Sí.
2: Xa da casa,
0: Vale, perfecto. Entonces, sí, entre chantadinos... Nos entendemos, chantadinas.
2: Sí.
0: Quedades aquí cos micrófonos da cadena SER de Radio Lugo, con Ella es la mejor y ese Madero y DJ. Y Celes, como a sempre, mil gracias e dica próxima.
1: Gracias a vos.
2: Gratiñas.
3: Bueno, Celes, vémonos no facela do ano que ven, ¿no?
1: Me eso espero.
0: Sacas invitacións.
2: Ella es la mejor.
3: Un, dos, tres y...